0: देखते हैं हमारे टेलीफोन लाइन पे कौन से कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं और कौन महिला है या पुरुष है, ये तो बात करने पे ही पता चलेगा। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, मैं किससे बात कर रही हूँ, कौन बोल रही हैं आप?
1: अश्मिता बोल रही है, कुकघट से।
0: अश्मिता बोल रही है, चलिए अश्मिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। और ऐसा है कि ये कार्यक्रम आप सुनती हैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के दी रियल रेडियो पर, और इस चैनल पर जब हम जुड़ते हैं ना तो जुड़ते हैं हार्ट टू हार्ट, और आज बातें भी हो रही है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की, यानी कि अपने दिल से खुद को जोड़ने की। तो सेल्फ डेट पे बात हो रही है, तो ये बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है सेल्फ डेट के बारे में?
1: সেলফ ডেট তো ভীষণই মানে নিজের জন্য ভীষণই ভালো, কারণ আমি মাঝে মাঝেই যখন খুব একঘেয়ে হয়ে যাই তখন আমি সেলফ ডেটে বেরিয়ে পড়ি এবং নিজের সঙ্গে এক কাপ কফি খাই, কলেজ স্ট্রিটে ঘুরে বেড়াই, না হলে পুরনো কলকাতার অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াই, আমার ভীষণ ভালো লাগে। আবার যেন মনের মধ্যে সেই পুরনো মানে কি বলবো এক্সাইটমেন্ট, কাজে ফিরতে হবে, মন দিয়ে কাজ করতে হবে। আমার মনে হয় যে একদিন বা দুদিন নিজের জন্য সময় বের করে সেলফ ডেটে যাওয়াটা নিজের জন্য।
0: আচ্ছা যদি আমি জিজ্ঞেস করি কি মাসে কত মানে কদিন করে মানে সেলফ ডেটে যেতে পারে একটা মানুষ বা যেতে মানে যাওয়াটা জরুরি?
1: সেলফ ডেট মানে এরকম নয় কি সারা দিনটা নিজের সঙ্গে কাটাতে হবে, সপ্তাহে একদিন একটু এক ঘন্টা বা আধ ঘন্টা সময়
0: নিজের মানে একটা কোয়ালিটি টাইম।
1: হ্যাঁ, একটা কোয়ালিটি টাইম, যে ঘরে চার দেয়ালের মধ্যে বা কাজের মধ্যে নিজেকে না আটকে রেখে একটু বেরিয়ে যাওয়া, যদি ভালো লাগে একটু শপিং করা, এক কাপ কফি খাওয়া কি একটু বই কেনা বা যা ভালো লাগে, গঙ্গার ঘাটে বসে থাকা, যেটা মনে হবে যে যেটা করলে আমি ভালো থাকবো।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा अश्मिता जी, आपने इतने खुलकर अपने विचारों को रखा और बहुत खुशी हुई कि आप जुड़ी कार्यक्रम में, यूं ही समय मिले तो जुड़ा कीजिएगा कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू।